me nhau đen nhé, me nhau đen nhé, mà nhau đen, me nhau đen qua nó mà nhau đen nhé. À chỉ cho đi phơi chỉ cho chỉ mẹ phơi mà nhé mu, me nhau đen qua nó mà nhau đen nhé. Qua em xóa chỉ mẹ phim xóa nhé sang nhìn em phơi.